0: AI Erekan, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erekan, eta zer gaitik ez?